Ava Bahari, solist här i Sibelius violinkonsert tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och Ava Bahari, hon gav också publiken i Göteborgs konserthus ett extra nummer.

Hava Bahari spelade här musik för soloviolin av Eugène Isaïe som extra nummer. Det här var närmare bestämt andra satsen med beteckningen Melancholico ur Isaïes solosonat nummer 2. Och den här föredragsbeteckningen Melancholico, den pekar också faktiskt fram mot nästa verk här som vi snart ska lägga märke till. Och det är Carl Nilssons andra symfoni. Den heter De fyra temperamenten. Inte utan anledning. Den bakomliggande inspirationen var en tavla på en bykrog på Själland där Nilsson stannat med några vänner. En mycket överdriven och komisk skildring av människans fyra grundtemperament. Det koleriska, det flegmatiska, det melankoliska och det sangvinska. Det senare en person med mycket gott självförtroende och gott humör. En man som stormar fram i tron att hela världen tillhör honom, som Nilsson har uttryckt det. Den koleriske sitter till häst på den målning som inspirerade Nilsson. Koleriken svingar ett svärd omkring sig. Hans ögon ser ut att vara på väg att pressas ur sina hålor. Och ryttarens hår är dessutom rufsigt och hela hans gestalt brinner av raseri. Nilsson skriver att han inte kunde hjälpa att brista ut i skratt när han såg den där målningen. Andra satsen, den flegmatiska, är en total kontrast till den föregående satsen. Nilsson såg framför sig en kille i övre tonåren och han låter andra satsen domineras av en långsam, mild valsrytm. Allt ger en sinnebild av orubbligt jämnmod. Nilsson skriver att den koleriske i symfonin kan ha sina mildare stunder och den melankoliske kan vara på ett ljusare humör. Den optimistiske kan till och med ha sina stunder av tvivel. Ingen sån variation hos den flegmatiske dock. Göteborgs symfoniker spelar här Nilssons andra symfoni, De fyra temperamenten, under ledning av Santo Mattias Rovanek.

Göteborgs symfoniker under Santo Mattias Rovali. Här med Carl Nilsens andra symfoni, De fyra temperamenten. Sist i den här konserten, inspelad den 5 februari i Göteborgs konserthus. Urban Hägglund, musikproducent. Musiktekniker var Henrik Henriksson och ljudtekniker Robert Engnelius. Nu ska det bli lite Mozart här också från Göteborgs konserthus och orkestern där. Nu med en gästande Christian Zacharias i rollerna av både solist och dirigent. Och det vi får höra är andra satsen ur Mozarts 24:e pianokonsert i C-moll.